Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 6 август пәнҗешәмбе көне атна кишен. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Ваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 яршеннәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динлә тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшырулар безнең кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм яршен аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. Русияның Тверь өлкәсе губернаторы Виталий Королёв язма белдерүендә Русия һава саклану системаларының төбәктә кешесез һава аппараты һөҗүмен тоткарлавын белдерде. Королёв әйтүенчә, бәреп төшерелгән дрон калдыклары Вальдберис логистик

0: тек өзегінің фасадында кішкене зыян кетірген. Воқиғада өлушілер де, яраланушылар да болмаған. Королев 4 августта түбекте беріп түшірілген кішісіз хау аппараты қолдығының Калининский районында орнашқан Вальдберис логистик өзегі диварына келіп берілуін һәм бинаға өлуші зыян келуін хабар еткен еді. Украина соңғы уақытта өзегі Русияда орнашқан Вальдберис шіркетінің соқлағышларына һәм логистика объектларына кішісіз хау аппаратлары білен хүжімнер ұйыштыра. Шершембі күні Фелестинде Әл-Халилінің күн яғындағы Масаферията районындағы Хирбет Әл-Туба жерлігінде болған хүжімді қонымсыз Израиль керіліп, орнашушылары бірнеше Фелестиннің йұртын яндырды хәм 6 кішіні яралады. Шулық вақытта Израиль күшлері басып алынған күн батыш үзәндікті хүжімлерін күшейтті. Фелестин Қызылай жәмғиеті хабар етуінше, оның командалары хүжімді көгерген жәрәхәтлер алған 3 хатын қызыны да кіртіп, 6 кішіге медицина ярдәмі көрсеткен һәм хостаханәгә җибәргән. Фәлестиннең Вафа хәбәр агентлыгы кораллы килеп урнашучыларның берничә йортны яндыруын һәм хатын-кызлар белән балаларның төтен сулап интегүләрен хәбәр итте. Шығанақлардан алынған мәгілметлерге қорағанда Израиль күшлері шулай ұқ бірнеше районда шул есептен Бейт Лахимның күнеғындағы Бейт Феджарда хам Рамаллахның күншіғышындағы Кафыр Мәлік хам Дейр Джарирда хүжімлер ұйыштырған. Әл-Бирақ шәхәрінде ғаскерилер іш жұртының күшілерін күшіліп эвакуацияләген хам оларыны харби постларға айләндірген. Олар шулай ұқ яқындағы Умәл Шарайт микрорайонына орнашқан түп юлларыны япқан хам фәлестинлерінің хәрекетін шикләген. Башка урыннарда Израиль килеп урнашучылары тирликләре белән бергә Эль-Мугайир авылының көнбатышындагы Шаап Эль-Лоус районына кирип, Фәлестин җирләренә һәм милкенә һөҗүмнәрен дәвам итте. Трамп Лас-Вегаста узган чарада еш тәнкитләгән миграция сәясәтен яклады. Илбашы вазифасына керешкәннән соң күп тә үтми, Трамп канунсыз кошаклар агымын туктатуын белдерде һәм 30 көн ишендә мин миллионлаган кешенең илебезне басып алуын туктаттым. Күз алдыгызга китерегез әле, илебезгә бәреп керәләр иде. Көньяк чигебездән илебезгә 25 миллион кеше килә иде, диде. Трамп соңгы 15 ай ишендә бер генә канунсыз мигрантның да илгә кермәвен белдерде. Кошак җинаятьләре афетын бетерү өчен алга таба да эшләячәкләрен әйткән Трамп, сез узган атнада Испаниядә нәрсә булганын күрдегез. 60 меңнән артык мигрант чик буена агылды, бер шәһәрне басып алды, гаепсез ватандашларга һөҗүм итте һәм урамнарны талады. Коммунистлар Америка ишендә шуны ук тели дип белдерде. Трамп АКШ миграция һәм томгахына хезмәте тарафыннан үткәрелгән тоткарлауларны һәм депортацияләрне яклап, без һәр вакыт хокук саклау органнарыбыз янында торачакбыз, диде. Израиль матбуғат чаралары һәм хәрбиләре хәбәр итүенчә, Ливанның көньягында кулдан ясалган шартлаткыч җайланманың шартлавы нәтиҗәсендә 2 израиль гаскәри һәлак булган һәм 4-се яраланган. Израильнең 12-нче каналы хәбәр итүенчә, шартлау шәршәмбе көнне Ливанның Тир провинциясының Мәҗдәль Зун шәһәрендә булган. Соңрак Израиль армиясе үз белдерүендә бу вакыйгада 2 гаскәринең үлүен раслады. Шартлау Римда АКШ орадашчылыгында Израиль Ливан сөйләшүләрнең 7-нче этабы барган вакытта булды. Бу сөйләшүләр Израильнең Ливанның көньягыннан чыгуын һәм башка хәл ителмәгән мәсьәләләрне тикшерүгә юнәлтелгән. 3 көнлек сөйләшүләр пәндишәмбе көнне тәмамланачак дип көтелә. Бу вакыйга тагын бер тапкыр Ливанда утны туктатуга карамастан Израиль һөҗүмнәренең дәвам итүен күрсәтә. Ливан сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, 2 марттан бирле Израиль һөҗүмнәрендә ким дигәндә 4333 кеше халяк булган, 12250 кеше яраланган.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Анса хәбәр агентлыгы бүтән дөнья кыргый табигать фонды хисабына нигезләнеп хәбәр итүенчә, Италиядә бу җәй дәвамында чыккан урман янгыннары нәтиҗәсендә 70 мең гектар җир күлгә үрелгән. Бу якынча 100 мең футбол кырына тиң. Янгыннарның якынча 3-тән 1 өлеше саклау астындагы җирләрдә чыккан. Соңгы 20 ел ичендә урман янгыннары нәтиҗәсендә югалган мәйдан күләме 133%-ка арткан. Башка Европа илләрендә хәл тагын да урак. Испаниядә 200 9 мең гектар, Франциядә исә 91 мең гектар җир

бір ел толуу белгилеп өтүлдү. Хиросима тынчтык мемориалы паркында узган тантанада тынчтык декларациясын окуп, мэр Кадзуми Мацуи былай деди: Атом түш куралынын кишиликсиз табигатына жеңилче карау һәм шәхси иминлик үчүн күч куллануну хуплау ахыр чекте яңа Хиросима яки Нагасакига китерерге мүмкүн болгон рәхимсиз жооп берүү циклына өрүлө ала. Тантанада якынча 50 миң киши, ушул эсептен АКШ һәм Иран кебек 120 Илхам түбек вәкилләре катнашты. 1945 елның 6 августында Хиросимага атом төш бомбасы һөҗүме шәһәрне җимерде һәм 140 мең кешенең гомерен өзде. 3 көннән соң Нагасакига ташланган икенче бомба 70 мең кешенең үлеменә китерде. АКШ һәм Кытай тикшеренүчләре тарафыннан үткәрелгән һәм Neurology Open Access журналында бастырылган яңа тикшеренү урта яшьтәге 3 факторның соңрак тормышта деменция башлануын тоткарлавын күрсәтте. Уртача 26 ел дәвамында 12409 катнашучының сәламәтлек мәгълүматларын тикшергән төркем нормаль кан басымы, диабет булмау һәм тәмәке тартмау өстәмә 13 ел психик сәламәтлеккә туры килә дип белдерде. 45 һәм 65 яш арасындагы шыр бу факторлар өчен бик мөһим булуга сызыкланды. Югары кан басымы, диабет һәм тәмәке тарту турыдан туры тәэсир иткән урта яшьтәге кан тамырлары сәламәтлеген саклауның мөһимлеге асызыкланды. Тикшеренүчеләр урта яшьтә кан тамырлары сәламәтлеген саклау деменциядан котылуны 12,6 елга кадәр озайта ала дип белдерде. Анализда женес, раса, яш, физик активлык дәрәҗәсе һәм Альцгеймер авыруы куркынычын арттыра торган APOE4 гены кебек факторлар да исәпкә алынды. Эш куркыныч фактор ачыкланган кешеләрнең иртәрәк яшьтә деменция белән интегү һәм иртәрәк үлүе хәбәр ителде. Эпидемиолог Джозеф Кориш урта яшьтә бу факторлардан саклануның баш мие сәламәтлеген дисә елдан артык саклау стратегиясе булуын аңлатты. Кориш Америка халкының 42% 55 яшьтән соң деменция куркынычы астында булуын исәпкә алып, авыруны кишектерүнең яңа ысулларын табуның әһәмиятен ассызыклады. Тикшеренү мәгълүматларыннан алынган башка нәтиҗәләр дә уртаклашты. Эш куркыныч фактор булган хатын-кызларның тикшеренү башыннан урташа 8,1 ел деменциясыз яшәгәннәре, иратлар өчен бу чир 16,6 ел тәшкил итүе билгеләп үтелде. Ел сайын дөнья күләмендә 10 миллион кеше деменциядан интегә һәм бу сан киләчәктә артачак дип көтелә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, шундый шәхесләр бар ки, алар милләтнең иң караңгы көннәрендә аның тавышына, вижданына һәм ихтыярына әйләнә. Кипр төрек халкы өчен бу исем һичшиксез доктор Фазыл Күчек. Төрки дөнья шәхесләре тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Фазыл Күчек турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Доач Ипек әзерләде. Әгәр без бүген Төньяк Кипр Төрек Җөмһүрияте дип аталган бәйсез дәүләт турында сөйләй алсак, бу дәүләтнең нигезе Фазыл Күчекнең ярты гасырдан артык дәвам иткән көрәше нигезендә төзелгән. Фазыл Күчек 1906 елда Лефкошыда туа. Ул вакытта утрау гамәли буларак Британия хакимияте астында була һәм Кипр төрекләре Госманны шигенүеннән соң үзләрен яклаучысыз калу хисе хөкем сөргән шырт кичерәләр. Яш Фазыл белемен Истанбулда, аннары Лозанна һәм Парижда тәмамлап медицина белгечлеге ала. Европада медицина карьерасы көткәндә ул үз ватанына кайта. Чөнки шыннан да дәвалауга мохтаҗ булган нәрсә туган җирендәге халыкның киләчәге. Кипр төрекләре аны беркайчан да табип итеп кенә күрмиләр. Ул үз милләтенең проблемаларына чишүш эзләүче принципиаль кеше була. Фазыл Күчекнең көрәшендәге иң көчле корал аның каләме. 1942 елда оештырган «Халык тавышы» газеты үз исеменә лайык була. Ул грек һәм инглиз басымы белән бастырылган җәмгыятьнең көчле тавышына әйләнә. Еллар дәвамында Фазыл Күчек бу газетаның рубрикаларында Кипр төрекләренең хокукларын Энозиска, ягъни утрауның Греция белән берләшү хыялына каршы яклый. Ябылу язалары, янаулар һәм басым аны туктатмый. Аның каләменнән чыккан һәр юл Кипр төрекләренә «Сез дә бу җирләрдә яшисез, бу ватан сезнеке» дип әйтә. Ул шулай ук сәяси оештыру өлкәсендә әйдәп баручы була. 1943 елда ул Кипр Төрек Ашчылыгы оешмасын оештыруда катнаша. Соңрак ул җәмгыятьнең сәяси ихтыярын бер түбә астында берләштерергә тырышып, Кипр Милли Төрек Халык партиясын төзи. Аның казанышы таркалган һәм ярлы җәмгыяттан үз хокукларын белгән, оешкан һәм чыдам халык тудыру. 1950 елларда Кипрның грек ягы Энозис өчен күтәрелгәч һәм Иока террора төрек авылларын канга буягач, Фазыл Күчек үз җәмгыятенең башында тора. Я бүленеш, я үлем шигары белән телгә алынган чорда ул утрауда да, Әнкарада да, халыкара платформаларда да утрау язмышын бер яклы буларак грекларга тапшырып булмавын аңлата. Төркия җәмәгатьчелегенең Кипр дәгъвасына ярдәмендә аның өлеше бик зур. 1959 елгы Сюрих һәм Лондон килешүләреннән соң 1960 елда Кипр Җөмһүрияте төзелгәндә Фазыл Күчек Кипр төрек җәмгыятенең тавышлары белән ил башы урынбасары итеп сайлана. Бу позиция Кипр төрекләренең утрауның тигез хокуклы партнерлары һәм нигез салучы элементлары булуын раслый. Ләкин төп канунда буяу кипкәнче үк Макариус һәм Кипрның грек җитәкчелеге аны боза башлыйлар. Төрекләрне партнерлыктан ашчылыкка кадәр киметергә омтылалар. 1963 елгы канлы раштуада грек һөҗүмнәре башлангач, Кипр төрекләре үз җирләренең кечкенә бер өлешендә камалышта гы тормышка дучар була. Нәкъ менә шул караңгы елларда Фазыл Күчек үз халкының каршылык күрсәтү теләгенең символына әйләнә. Ул күченене түгел, ә каршылык күрсәтүне, бирелүне түгел, ә оешуны яклый һәм Төркия каршылык күрсәтү оешмасының батыр көрәшчеләре белән иңгә иң торып җәмгыятьнең яшәүе өчен тырыша. Фазыл Күчекне бөек иткән тагын бер сыйфат аның хакимияткә омтылышы булмавы. 1973 елда ул үз теләге белән җәмгыять җитәкчелеген яш һәм көчле шәхес Рауф Денкташка тапшыра. Эстафетаны тапшыра белү өчен лидерларга хас сыйфат. Шул көннән башлап ул каләмен беркайчан да кулыннан төшермей. Ул халык тавышындагы язмалары белән үз милләтенә юл күрсәтүен дәвам итә. Кипр төрекләре 1974 елгы тынышлык хәрәкәте белән азатлыкка ирешкәндә, ул бу нәтиҗә өчен 10 еллар элек интеллектуаль һәм сәяси нигез әзерләгән кеше иде. Гомеренең соңгы мизгелләрендә аның өчен иң зур бәхет 1983 елның 15 ноябрендә Төньяк Кипр Төрек Җөмһүрияте игълан ителүен күрү була. Ул гомерен багышлаган бәйсез төрек дәүләтенең оешуын авыру түшәгендә шатлык күз яшьләре белән каршы ала. Берничә айдан соң 1984 елның 15 гыйнварында ул Лондонда вафат була. Аның васыяты нигезендә җәсәде Левкош янындагы Хәмид көйдә шәһитләр һәм мөҗаһитләр яткан җирләрдә җирләнә.
Фазыл Күчүкнең фикер мирасы ни иде? Беренчесе, Кипрның төрек ватаны һәм Кипр төрекләренең бу утрауда ашчылык түгел, ә аның төп һәм тигез хуҗалары булуына ныклы ышаныч. Икенчесе, төп ватан Төркия белән өзелмәс бәйләнеш. Күчүк фикеренчә, Кипр төрекләре өчен гарантия төрек милләтенең аерылгысыз бердәмлегенең бер өлеше булу иде. Өченчесе, оешкан көрәш. Ул һәр мөмкинлектә хокукларның бары тик оешкан ихтыяр ярдәмендә генә якланырга мөмкинлеген һәм таркалган җәмгыятьнең үз яшмышына хөкем ителүен ассызыклады. Һәм ниһаят, матбугат кеше, ягъни ирекле һәм милли тавыш кеше, халык тавышы газета милләтнең абруен игълан итү иде. Доктор Фазыл Күчек табип буларак тәннәрне, лидер буларак җәмгыятьнең җанын рухын дәвалады. Юклыклар арасында, камалыш астында, дөньяның битарафлыгына карамастан, ул үз халкын аякта тотты. Ул Кипр төрекләренең яшәү өчен көрәш каһарманы. Аның исеме төрек милләте хәтерендә Деңгташ, мөҗаһидләр һәм шәһитләр белән бергә искә алына. Аның үлеменә 40 елдан артык вакыт үтте, ләкин Герне тауларында язылган «Мин төрек булуым белән бәхетле» дигән сүзләр кебек, Фазыл Күчекнең дәгъвасы да утрауда яшәүен дәвам итә. Безнең бурычыбыз яшь буыннарга бу бөек шәхесне таныту һәм аның мирасын яклау. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипек әзерләгән Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.